Au te whawhiloa I tātua tinuu, ai le tātua polkalame masani o le aretoleola, ia o tātua walo te fo ili nei vai aso, ili aso, ia whapitoa mō nai whanau. O tusi lea mātei o sefulu, alfa upe sefulu tolu fai mai, o na lātou au mai lea o tamaiti ia Yesu, ina ia pae ane o ia ia te lātou, a ua vavao atu ele au soo ie na au maia. A le upu mō oi le aso le nei, e whatatau le, aso tā uo whanau whapea mātua, whaalongo mau mata no winga e le ngata ina e whaalongo, a ewa ailele I le mea lai tau mawhaita mai te whamatala mai. Sa au whaitau le tala pupuu e winga I le tā uo o lo tātou whaalongo ma tau mawhai, e tilo tilo le lei I mea lai tau mawhai tātou whanau e whamatala mai I a te tātou. E ei le tala whapea, sa iei se tina pisi asi tina ele na aso, ta penanga le mea ai le afiafi. Ia ua vai vai fo I ono le aso a toi fe ngai mangaluenga. La fo ila kau furu ipo asi tina. Ia ma kau whakali fo ia le tanga mea, la fo I whakali mai lumo le sitting room le tanga mea. Ia e umo ngalu le nau nau ka ngā mea. Ia ma le te le o isi ana fe au, la e ma fau fau kope le whainga. Ia e le imalo lo I le po. Ia te ia le sau olana tama, la lai fai kukale altina. Ai ke ia le sau olana tama lai titi, la eu umai le ata I lona lima, le na ata sātusi. Sau olaka mkiki fai mai mam, ai fo ila wakale sātusi. Ia, nga fai mai al, wala lai fai le kukale fing. Nga le fai mai al fing, o ia, maanga ia saan le aka. Ia nga le tali mai a, ea ngua mase kilikilu, la fo ile pisi ranga mele fai. Nga un kukua leo tamai titi. Ia e au ka whaolong tina, wa fwoi le manga o ewa ai mailo ni tina. Ke e au kwe fwoi mai kam geki, mai mam, ke manga o e wha matala ia ke oela waka lea ngakusi. Ia asa e uar kukar ki ngafi mai lea tina. Ia wha matala saan leo ki wha long waku. Ia a maka longa wha matala lea atal kam geki, wha matala la nata. A lala e sa e uar kukar le, ale wha finde ma fio so wha iso lo kongo le mkuka. Ia tango maa lia kuro marka mai kiki. U maile li maolon tina fai mai markam kiki. Mam, e mawhai nga e whaalongo maumata. Mawhai nga e whaalongo maumaka. Lungu I whaalongo mai. Kiki lo mai. Ia, ke ilo le tina. Tango atu lo le tina. Ka pē malanga o ngā umule fai lana kuka. Ia toa tuli a ilo I au tafa o lana tama lai titi lea. Fa pē aku loa I lana tama. Ia, wale leisan. Ia, se I whaali mai lama fa matala la wata. Ia kāngo kuloka mkiki ila nāta lea fai mai. Ua whaasino atu ilo na tina le ata o le latou āinga. Latou āinga. O lae lae fai mai le ata. O le ata lae na kusika mkiki o lae e whafo le fale le latou fale le latou āinga. O lae ulima. Ia male lae lae susuru mai le. Ia te ilatou o nanta māma lana ma. Tina māma lana tama. Lae susuru mai a te ilatou. Ia fai akurole ki ngā ilka mkiki ilan tama. Ai se au ka ko li mai ri san la kale tusi. Ai fe mai tala al kame kiki. Ia wa fo ila ka ko ai nga ia lo fa le si le si. Ia tango ku lo martina. Ia fusi mai si an tama. So le songa fe la mo tato mai le nei tala fa pe. O ta mai ti. La tu te mo mia le lo fa. A le lo fa fo ile fa ingo fi e ma fai ona fa ali I me laiti. Fa ali se ata. Fa inga ka ngoe kusi se aka ma fa malama lama le tamai titi. Ia pe fa ali fo ini fesidi e ka ngoe fesidi mai aia e tango e tali. O se tala e te tango e fai tau I lo o tali I po lo o vine. Ma le mesili na tāua o le iai lea o sou taimi e fa ava noa mo I latou. E ke iloa, a e tu ava noa I lau whanau, tu se taimi mo I latou. E te wha alongo le le iai I a latou tala lai fai mai. Lona winga, ua e fai aku I lau whangau, e tā ua I latou, ma e amana ia I latou. Ma ai fai lai a Yesu, o Yesu, oka se pisi o Yesu I lana ngaluenga. Ma fua anga lea, ia lea na ngau mai I nei mātu e wakulaku whangau e a e wha manuia a Yesu. Ai fai ika lau so, ai se a, a wafo I lama fau lau so. Le a whaalami lami menge ka maiki o le pisi le li fao le ke le ngalu e ngale li fao la I latu ma fau fau I le isa taimi o Yesu ma ka maiki a e whemai la inga uai loa Yesu ngai ka Yesu whemai Yesu so le a ua le vau ia ta maiti
na ia faava noa lona taimi mo tamaiti. Ia makango au mai tamaiti. Ua faa manuia ia te ilatou. So le upu foi la mo oe lene yaso. Wa aipo e pisi tele. Ma velo pisi ma mea. Ua faaoa le taimi taua o oe malafanau. Ia le tua. Matu iloa o matu taimi. Faapitoa ma matu fanau. Se mea sili na taua. E fausia ai o langa masoifua o matu fanau. Famanuia i fanau. Ona o Yesu. Amen.

0: Pahisianga o le rivaing o le awo li le dei o le asalunu ina ua toi lusu fulmalilima me duteo na tale o le tula e tolu. Tan tolu o na mawa tule o swa poponga o tatou tala I vai whanua. E ama tala I talo ngala gana peri tan. Ni a feo le utoe mahu tomai talo fama lo le soifua ma le langi e mama. O le wafa tasi mele sunga ya mati o le teo tomala o danga lea le kafuyu le tolu se lau Great South Road I madurewa. E a wafoi e a se fa manatu mai. E a mo I tatou. Ya wala to fab toy pio na fanga solo ile de ya masino topa but tano va toy mati malo nga lu
1: malo verso I fo mom lang in malo fiona se man sofa
0: ya o
1: mama ne yes
0: man wi fa tai le se kupe o am le ngai ku
1: lo man wi la fa tai ne tu
0: ya
1: lo fa la va sa mo
0: ya man o le fa yo le fa va o an tano fab toy e fa wa un mail le masino se chemel de masino topa
1: Afsai lo mola manoa se manu a ese le matanga o fio le tato special na fa alun masina den te a e tso afsai tu foi le I tato a tanga ta sa mo fa pena na fio mai matala mai a un mato a lo toa a wase na tsa vali a masina den te e se le mana yo la tu sa fa pena na ai mai a Christchurch mai la tu fo I mai I Hastings o mai na mawao la manai tangata wa se na tawali tere na whaalo tato e me se tare tawali na Toyota o ta tonu e se le se fia fia o tanga sa mor Toyota e e trade in la to tawali mahinjo e e a foi ni e trade in la Toyota por for Ranger a o le vaenga foi na fape na na le masinere ne teo le vaenga le cash back o le king of cash to e fia fia la va tangata sa fape na la to a Morta vale to mo martu pelu na to tava. Ya oleta to a special ala falo te mini. A lo lo wo uma se tema ya uma foile na to a o na nga ole ole ole king of cash le le masina le se tema. Ole masina ni le fa na solo la vale ta to a le referral a. Ole referral la so everything will be all depends pe fa petalia le talo sanga tanga ta. Ma le ro mole va no le fa ma ma ma a ti to le va nga le le ole referral. A fa pe mai so tanga ta ta li la na ta song. Ia e ti pens le le lo tu pe mo mai le ta song ta nga ta le fa. Te te mo mai le vinga le va nga e man.
0: Ia e a lo no vinga se lo nga ta li el ta song.
1: Ia se lo nga ta li el ta song ta nga ta le ta song ai ta va. Ia to a mo le la na refu.
0: Ai le va pe nga ku or ka va le nga va ku lo mar ku pe ya o ya.
1: Ia.
0: Ei, o lo nga vinga nga solo muli ane me ma wai nga ao.
1: Ai, ta ua foi, ai misi lava nei tanga te rofto a malanga mai Samoa.
0: Ei, ei.
1: A fapeo le te falong lungu mai ofto a esa mai Samoa.
0: Ei,
1: a ua e te vave vave.
0: Ei, ei.
1: E ta ona e tsa ili po o le a le toi nga o le a fo. Ai misi vera le interest rate. A ua e se le tau tavat.
0: Ei.
1: E e se le interest rate. A tona e si la fie lo fiong.
0: Ei.
1: Ua te reo tangata. Ia e uma, e o mai fai mai. Ia rento fai mai e o le tau lo tavat.
0: Ei.
1: Ia e o mai fo. Ai hamea roa vato le tupe totung. E te le a tona ron mene na I tau tavat. Ai mana o mia pea ona e fa alongo le le finance. Pea fa pere saini pepa. Mana mana mio foi na mala mala mato tomato ya ele interest rate toni a ole mato a faltava li a mato mato interest rate ale ka for you male iva te si marfito lima pasene
0: le link man of after ya va be fela mato yele anga ya ingo fo yele toni ai dalaf
1: mane mane siri a fa pe na ile anga lo credit ha e mo fai ona mato so let's say for example a Milo lo wa palai mo te vai tu pe credit ona mato va tu le fo tu ona te oi e fia ma si na tata ona e tamo fai e tu fa little credit ha mo ista na tala to te lo si la fia ina me le ma fo ona na la tu mai pe credit ha e la va tu so te te ina yo ista na o ye se a let's say o le pili wo le va na ta tia o la la tu lo si la fia ina e tata ona tu wa lo e lunga payment ara ela te loiro ina te tau na una tong ya na matu fau te ina na tau mo tolu masina ya to yo mai o isi tanga tai italia ina na tau pa apalai ina o mai a ona fau to ina na tau me tau na fai
0: ya lele ya o ani si vai nga te hua e a o na si le fie sa mo wa le luma da ilo to to mi chelo na winga mo mi vui singa fa scooper ngi vai es
1: e sa o lele a fa pe italia ina so ta vale le vai ya so a wala wala tato a la sata meti e mo wale la cash on top of the vehicle ole tupe mowa ilu natu fatasi meta is not on top of the loan
0: yeah.
1: ole tupe te mowa ina pe afa petari ina lo tarusanga
0: ole antu inga mowa lunga na yi tanto tupe le mowa lunga total
1: ole afita la lua yeah. afita la tolu afita la fa afita la lima afita la ai fuo lava ilou ta avalile le apalaya
0: nende ole antu inga avalile ya mowa lima afe lima ti
1: afa pe o le tau sanga so ta vale lapo
0: ia
1: per va ngal vin ia ven to a 10 seaters 12 seaters
0: ia
1: pole youth for ia ia o lunga nala ia ile va ngali o ka ko gas le li fa a li ma ia
0: le link man of out ia ni te wisi si va ngata wo te fia fa ma tu mai mo le manu le tu ngale ia mail to tu si male male numero le telefoni vala wo tu
1: Yeah, for tight of what he loves him, a poly me for tight for you to tow multo long long swearing at the for a little so my former talamay out, poly motto, number telephony, only over silau, no one will fit to Valuiv, five of our feet.
0: Over silau, no one will fit to five on what? Mose tawale mo oemalu ainga ila neiveng tawale tausanga.
2: Radio.

Pull it out with a fungi se fa popona o tato tala I vai fa nua ma tala I talonga o le riva ingo leso e pio da ura mai lelo fisa o lava I tau wa lava I a lo no fo si la fia o le tibini o lawa se antu ya fa miru tupo te nele I tulai tolu I le riva ingo la o li deo leso lulu leso le tupu leso fitu le riva siro kutopa lua fe lua se folo ma leono ma lo le ngalua ma lo le feir feiva o le vinga ni le tato tala le tau e mo le soma le soa tae amo au ki lani ma Samoa. O le soa le fambele ufisa lewa ai tau e langi le lei le tau se I vangara ai I a na iau e whenga solo ai I teimi o lea wauli sa viliang I mai lea I li tu I saute I si sifo. O le mafana fana o le dei a so lulu is fulu ma le valu tikiri o le malu I le poa dana I is fulu ma le tasi tikiri o le fama moe o le angoto le la I le toi lusfulu iwa minute le tu la e valu I le poa dana I. O le venga mo lea soa tae au mo au ki lani o soa nele la I le toi sfulu faa miru te le tu lai fitu I le tae au. Famia langi le lei, sa vili angi mai le tui sau te sifo e mo wantu I le fiafia tae au. E a toi faa tala vantu lei le riva ingo lea uli a inga o me ma sani sa moa ma lo le ngā lue ma lo le feyo le feiva. E a na mo se ava doi po e so wanta matama o le manu sa moa ma le matama I tae le fitu sa moa. E a le lei. Wa ai ya le kou fale I fiu faa kari mei oia ngā ke ka a I ngā I re kaulang. A winga o le tau I le soa I Samoa fa mai o au sa wili e whiolono le malo si o le tua o loa sa wili mai sau tei sa sae o loa o fiti ai pēr Samoa mai a mai au marai timu e a fi ai le turu I ni siu teimi. O le vengai tumua I le soa e au au I ni siu teimi ma timpo po e iai I vaenga ma wolulunga. O le tala fie fie le o ieni a fautuanga mani lapteinga mo Samoa I le soa. O le wenga ele mo tere I salafai le deia so lulu e a wawa I ni siu taimi ma timbu popo o ia I vaenga ma ululunga. O le wenga mo le aso a te amo sa moa fa mei o le a iai e a nai timbu popo. Tō langa nai pio ni ei wenga o le tau I le so. E a joi foi mo le aso a te amo mo au ki lani mo sa moa. A wena mai lele ufisa le vaa I tau mo lo si I le fia. O tala vantu I le java lea ia lai fale ava. Ma lo le eva ni ma lo le kafau. Ko pere ka hioi koi kiki manga wa kolom tua. Ea ona e a alu foi le ile a toa.

0: Ua mawhai o na au rā tūla pōla kalame le leimo o e yāsau taitasi o na o le langolango mālo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors I Manukau City.
1: Kalame le leimo e tā alo whalawa. Mō wape te re lima alo na whai ue balo. I o tau wha au tau uta, I o tau māta ala, o lo tau fili o le te apo. O lo o whea lua wapi, wape o se leo na tangi sa elisa isi e aina e ia. O mātū le wha mai o le COVID. Ae o sa wha ia te tonu o tau langa wha tau. E tupu langa tala vau, whale o loa ma o loa. Wha anga o ia e nei, tupu langa tala vau. Na so so e ina ma wha tala noa, ia tupu langa tala vau. Pe a sia o le whewhea I le tū la pono. Ae o le tani a isi tupu langa bimita, vale. Ma tau te fia wha tai tai, ia mio kengi, Malo losi whaamata. O le whaama I leo wa awhia e talapau o le copycat. O ai tu atu o le copycat o satani. Tuisi mai pe te o satani. Ua whia ami o leona fo. O ilo e satani o Yesu e whaatu sa. O le leona o yuta. O ia oso roho I satani. A ma whia leona tangi. Ia ma whea lor wai. Ia e whaalea ngaina tangata masa ei maai. Lapa tae mai, ia le apostolo Peteru, au ole ta alo, I le malaya sa tani le au tala bo uwe. O le malaya ta alo sa tani, ele aise tu lafon, ele aise laufani, e te le fifiri foi, I le taimi e tau ai. Ele e tu ina mai foi sa taimi e te kolengi ai. Ele e wala au mai foi sa tani, ta pena o lea wa rua te whaite hape tau wina. E fusu le ama satani. E whaatari tani. Se I vai mai. Ua e vai mai lava male aiso malosi. Ia oso wha I loa matatou. Ia va ai tatou le au copycat. E toi oso wha I a tatou e satani ma wha apo oe. Lea I tatawan tatou wha tai tai ma muli muli I a Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha'a to I laloina. Ia tali Yesu, e te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua, e le lei mō oe.
0: O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tani fo'i lea o teimi whengata ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai fo'i ona lātu awinātu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuu o lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiwane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City

0: Fir tu faktas jona nonga tu pe umma. Ai asa tu pe se fai pe ponga. Pili laiti po so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le aise tu tonia lato perkas. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E iaia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: O tu befa mo moni sa moa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pitoa na le lima tala te tongi pe fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai o tu befa mo moni mai lau telefoni fa O lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai o tu pe le taru account befa mo ai ne fasili lu mo le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa. Mo le tongi no pidio le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe sa moa pe te tongi ni no nga tu pe le numpi fa sa moa housing corporation Utah sa moa land befa so se au nanga Samoa, aloha mawhai na whātino umai na tātou au nanga o le Easy Pay. Mō le sirifia, mō whāso polia so se vāhenga ni usila yo tātou lala. Aloha avano fō yo tātou ofisa yo taro mamangele. Pe whāngā le Pacific Easy Mobile App, bō le direct transfer whāsau ai lūtaimi. Ai siri ato na whāsau ina au tūpe wa tangwa tā le penisini. Mō nisi whāmta langa bala au ni telefoni o Varselau o tasi ono ono. Pō numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu whā. Ma le lua fitu ono fitu iwa baru whā. Pacific Easy, aloha pā anga mō tūpe wha mō boli Samoa.

0: O e sa uni malanga I sa moa, mana tua lola moana rentals, o loo mawai sa usai tua ai ngā tāwale e talafea ngai mau mana onga, o loo whanga sa lola na whabitoa e lusu pa sene pa u maulalo e le tongi o so sa tāwale, pe a tolu aso pe sili atu foi, aso e te whao ngai nai le masina o kitopa ma novema, ma e iaiaiai ngā whabitoa, ma whaina pike le tāwale mai le malaiva alele I fale olo po o whangali, fa pelo tanto o fisa au tu I alafua, pe mo moli atu foi le fale talimalo o loo e wha mautuai, ai ai ai ai nga whaapitoa. O loo iei a tātou insurance cover e te filifili mai iei ina nei tupu se whaalavelave ai o loo iei le whaamama a venga. Maratu o loo iei le tātou account in New Zealand pe la fo sao foi le Moana Rentals e whao ngā ei le Pacific Easy pe whao ngā foi le credit card e whaatino ei le tungi no loo sā. Morisi whaamtalanga vala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasionono ma tālo sanga e transfer oi I le Moana bo o numera I Samoa o le fitu ono o tasi ma le fitu fitu ono lua o pe asisi ane I le Facebook al Moana Rentals po le tātou pengata whailangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe a o e malanga asiasi I Samoa
1: Ua awina antu le upu o le porto I le nei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services Ua mwhai o na tū whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fiatele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whemea mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mō a inga uma o sa moa ua a whea le maliu ma le oti. Malau mai loa I a linga linga Philip Fusi linga linga, tō ia wha pō linga linga, tō ngia si ula vea, Pesu su mai le luas fulvalu Canning Crescent I Mangele.
2: Ta alofa Samoa, wa ule neyo kaas futi alu, awal suwi al ngila wa ule kio. Aeva eva mai ina se

0: city silly. Ole ang ar potol au tule le upol potol le nei tai au fetu wina. Mai le mata upe valu le tusi. O fat otto. Ele ua vala au el potol ma leo tele mai le fatuta. Olo tu oia ile tumutumu o mea maulunga e taftafane o le hala. Ile fetaula inga hala. Wa alanga oia ile tu o le pui pui. Ile ala ole aai ile mewi atu wai ile fatitoa. O te wala au ia te o tau tangata ma o leo tene atu ili whanau o tangata. O tau e whaingo fie, ia o tau loa le whautauta, ma o tau e valelea, ia loto matana o tau. Ia o tau whalongolo mai, a wā o te tau talatala i mea sili, e tau tala o lau ngutu i mea tonu. A wā a tau tala lo ngutu ma le whamaoni, a la mio leanga inu sia lea, Yo longutu. O upu umba longutu o tonu ia. Ele o yeise upu faa ole malifa pipingo. E sao u malaba ia ile walangona. E tonu foi ie ua maua le poto. Yo tau talia la ua au awatu. Ai au wale ario. Ba ia talia le poto e sili. Ile auro e opito le lein. Awa sili ona le lei le poto e penina. Ma mea whaafia fia u ma lawai le tu samaia. O au o le poto, ma te mau ma le whao te uta. O te mau a fwoi le poto i ma fau fau. O le mata ule li i, o le ino ino lea i le leanga. O le wha mau olunga, ma le loto fifete, ma le hamio leanga, ma le ngutu whaapio pio, o te ino ino iai. Waya te au le ma fau fau ma le poto, o au nei lea tamai. Waya te aule malosi. O a ue tupu wai tupu. E pule tonu wai fo ili. O a ue ali ia ili sili mali. O fa masino umma lalo langi. O te alo fatu ya ilato o e alo fa mai ya te au. O e sa ili ili fo ya te au. Lato te mawa au. O lo ya te aule o loa male mamalu. O le o loa ananga ta male hame tonu. O la ufua sili ona leile ya ili auro. O le auro le leila vaam. O mea fwoe tupu mai ante au, e sili ona le lei, ia le ario sili. O te sabani le ala, o le hameo tonu, i manga ala, o le famasinonga. Ina ia o a vatua le oloa ie ua alofa i ante au, ia faimo o lanto, o te fatupuina fwoe mea, e te wai o lanto ua. O le li I, e ona la vau, o le amatanga o lona ala, e mua mua I ana ngalwe ngana mua. Na faa wina umale papau, maile amatanga, a ole aise lalolangi. Na faa na wa au, a ole aini meloloto, a ole ai fo ni puna e puna tele mai aile vain. Sa faa na wa au, a ole I faa baina maunga, ele ai fo ini maunga iti. A ole I faya I yale lau en ele male vau, male tumutumo le efu lalolangi. A o faa tuba wina I yale langi na ou yai. Ina o tusi fantani ori o eie lunga o lfongatai. A o whamawina eie o ao lunga. A o whamawina eie o puna o le moana. A o tofia eie le tua oyor sami. Ia le sopo eie lona swa sami lona mtafanga. A o tusia eie whaambaya o lalolangi. Na o yai ma eie. O a o rtufunga. Na faifo eie o mona fia fia I le aso ma le aso. Sa o ori oli yona luma I aso ma lava. Sa o uri oli I mea mawai tangata I lona lalolangi. O lo fie fie foi, sa ili whanau o tangata lea. O le neil whanaue, wha longolongo mai ai an te au. Amu ia lama I lantou, o e tausi I o wala. I o tau wha longolongo I mea e awa atu. I o tau pupoto ai, awa foi le te ena. Amu ia le tangata o wha longolongo mai an te au. O lo matala I o pui pui le aso. Baleaso, olo ole ole o ipo o ufatatoa. Awa ole wa mauau, wa maua ea leola. E maua fu ea lea lofa mai le lii. A ole ea ngasala mai ante au, wa faasa unoa ea lona lava ola. Ato uma oe ino ino ea ante au, wa lato manana o ili oti.
1: Ua awina antu le upu o le poto ili nei aso, o no le langolango mai a Linga Linga Fusi and Sons Funeral Services. tua mafai ona tu fatasia o au nanga tala fea ngai ini tau tau ngō fia tele. E fso soni atuai, a o fea ngai oe male popole male fememeha. E mori fatasia tuai mafa mai senga, mafa mafana fananga mai alinga linga Fusi and Sons, mo a inga uma o sa moa ua fea le maliu maleoti. Malau mai loa ia linga linga Philip Fusi linga linga, to ia fapo linga linga, Tonia si ulavea, pesu mai le Lewis Fulvalu Canning Crescent, imangele.

te ao mori, tara ni mai Aotearoa New Zealand. Mga mai, wa polo misi le pāti ale leipa si itia tupe whaaru mō fiso sani whaava malo pe atasai ma te mao ai ngama tupe mauare malo. Ai ole vang whaapu whaile national o fōfua tipina ni fiso sani. Ai pe tai, pāti o mai lua o tau whaifalia, o le a wha mō mō le Pasifika, i le leipa e sifi e tupe whaaru mō mauftu tōna inga mai suingo le tau, ai ole national o puipuia mai le tipina. Whaalia le suiso upo mta upo le vai whafo le leipa Manushi Walters, o le atu mau le wha mua mua le Pasifika mō porokalame o Soswani. I le si tia le ese tū la lata i le mawalunga e taula ia e o te si marifitu pasene o tupe maua umane tunu a e pole tolu piliona tā la. Ua leia tusai lea male taula inga o fata o toina mō tunu u le leita mao ainga e le wha labu tonga a tunu e le leita mao ainga the Organization for Economic Cooperation and Development pole OECD. E bena sa lipotia ile palasi, i dalor fa tula ngana su soani ili kelope, a osuli muri ese ya Amerika ma Europa. Faria Walters, o se tau tinonga tele, o le pongaile na wala tu fariai, o se tau tinonga o fofo mai ita failangi. E la iteti la masina, si itanga sa faiere malo, i tupe faaru mo su soani ili teo sanganei, ili tasite si malilua piliona tala, ili tala fara ta wala tupe, o le luafe malilu furuono, e faa tupeina ili selau onusu malilua tisi malilima miliona tala o tupe, ele isi faa aluina ili luafe malilu furfa. Faa tusa tusa ili leipa, o tau tino ili national, iale mi milo ese o vaengo tupe mo sosani faa vaa malo, i fafo ese ili ma faa tupenga ua faa nganga, mo li itu langi ili Pasifika, e faa tupe e poro kala meosiaki mo manava ma waila au faa fomai ini usile nei. Sa faa li aia li teitai ili national, tu isi nave maulo mo tua Christopher Luxon, ile tau faili potia ile au faili potia na lafi ile o sao ile faalo tupe so soani inicio vaenga ile o tau tu ina vaenga tau yani sila ai o fari e se tanga to mai fapi to so soani fa va ma roma tinai o le tal sanga de parti ile national de tipe de fasela to so ma tasi miliona de ala o tal fara tau o tupe o le mo so soani fa va ma lo e faa ono mafai na le toi loa i tūlanga faa vā malo ma tipi e se ai mai tala noanga tā ua are kelope. O le professor lango lango le University of Massey, Gerald Prinsen, ta i whālia, o leanga i uinga o se ai tia leanga i tūlanga faa vā malo ma vāenga tau pīsini ma ne usila e faa ono solo muri ai le turi manu le rangi, i le nao le Pasifika e tilo tilo iai, i le Pasifika le o le tuā oio ni usila ai o le lono rangi, e te le atu na i lo le Pasifika. O le temerei, e la te leonas furpaseno fatu penga of sosoani alo io atina e ni stila eru il Pasifika. I le tala fara tau o tupe mo of sosoani e tusa male tasites male lua piliona tala. I le ruafe male rufuru lima, i le ruafe male rufuru ono. Fali e Princeton, e tu wau e lusi e ni stila e so tanga fal tangata ma so tanga fa pisnisi ma tunu i Amerika, ma Amerika Latina. Ma se tulanga e fe tutona i eilon leo, i tulanga o ma loa fatasi pe a fai. Ai faa wawona tipina nefi so swani. O tangata tūrisi mtangata e tunui fafu e malanga mai ni isila si ia male fitse fulu miliona ta lao pili ele o titongia ile tau tua ala soi fua malo loina ni sila. Faa lia le Hells in New Zealand e fori o mai pena ole tusa mare kuata ole vanga tube. Ole am fai ana tue mau mai a o faa manga loina ile fai numeritari tutusa faa pia tau sangata tasi. I se tasi o mata upos ka malo sa ai tala fuli mata ngā lua ngāle soi fua malo loina. I se lau fitse furu faa fe tala. Te luai, e nā te lei fai loina le mata ngā lua ngā fe malanga inga ia a fianga ona fatunga ai pena fai e tong fiting faa wau ai po oana sori tu la fono e lua ili ana tala sanga more visa. O le vaenga te leo turisi e ei visa ili umi e lalo e fo maris furu lua masina ili e anga vaa mo teo singa soi fua malo loina ani sila. E ulawa tangata uma e tāra sanga e te tawana ia ili tūlanga le ola māloloina e tariaina e mawhai ona wha amatū le visa. O siake o soi fua māloloina e māsani ona wha atinoa mō tangata e malanga mai e umi atu taimena no fwaini sila. O isi uma tangata e tāpāina e whai i an insua mō whai ngā malanga a e aona mō mō whai a mō visa patino. E au fia i tamai tia onga wha vau malo ni isi o tangata tāfafau e whai ngā ruenga mō visa mō mātua. Fali el soi le ofisio silio tuper matanga ruenga soi fo malo loina ni sila Bevan McKenzie. O le nu mero o ita la fo muli muli nei. E leo di tongia. E mau alu ngatu i tupe faalu le lua fe male furu lua. I le lua fe male furu tolu. E fasfu mali lima tesi male ono miliona tala. Ma atono e ma fo mai.
il fa tu pro io lo tanto femmala nga e tolmai di pipisci il covid o se ma fine o kilani o moria di tom fa e fa o le maliu so so fa inga sa fa nga e sia nga esse ne sa fa ma no lia tinga ina se pepe sa le mo fa no to e tu la e fo il fa ma stonga o le ma fine to su to to sanga sa tom ftier fa bai ina o maua o ia le pepe ma se istanga ta mani manua i se fale le mangalo Kirby Street Clinton le pola sa o lo tu ma upeona tinga ina le pepe fa mai a le tangata lo no tolu o to e tea i tu e fale o le zolu o le vasonei sa fa maoni ai le oleo sa fai e se tau tunga le pepe o le fafine o tu o ia sa tu o tu la i le famas no fai tu malo le Waitakere District Court ma i le fale mai o tau fia i le tae ona nafi i le mai ai ona tolo ia le tula i le famas no ai le solua pe tai o lo ia pe se tula nga tinga ina fa ali ai le oleo o mori anei le fafine ma fa fte iai ai nga tua oi mole lo tele le pole sa o le ai nga tua oi sa so soni le ai nga ai sale ai le ton want to le fo ngalo ngal ta valer fo mai o le ai ngatua o ile manga ala sa fo ina le so sani sa la to longo le joni sila ile so fo sa la to falo o ina se fo fine o tangi e to a ter va e wong o pole sa mo fo ye ilon to lu mo non to ngane la to te o til kilo po le ale me o tupu mai ma ye ta wai ina o de tala le fai to ma to what ile to to ilungo le floid to no fale mo vala o ilo le leina a tasita stasi o non tuangane sa so so ni pepe o fa maruria di ta fio fio le le toto ma il menua ye ta lo ta longa o fire fa unga take up leben e ta lo mo lo kapili kier ki wizeli sila na i loro na tunu sa fa na wo sa mo fa fte ye de fa tuanga mo non tama o no non tama o se mata sa mo e to ta sila vali tanga te sa mana o leben mo se fa tuanga e tu sai ma le lu mana e lo ntalin ta alfa va malo en fauna talo mo sa mo mani silo no wing ai ya leipen no face on a fee fling at tuno talo ai fa ri leipen sa fa no sa mo mo mani no mai le mo fauna talo mo le tuno mo fa ya sa la tel tuno nga malun tman e u lava le mi to mi ter sie ai o fuina no na tri le toni ngale tu sa mo a sa fa ali e to ma leipen o le fa alo alo e ma ia ai le o lo tu puanga i le tele no ai non tmai wing a sa tuno e a ona pike talo ai a tali e te tawana te aromara kiwis, turuai, o New Zealand. Wo foida ya te ele ava no ewe malo na inga. Ma mana o ai e toe tau ilianga angare lei. Fadie leipen, ina ua mai auna mawa se whamarianga mai ilon tama, sa hai ua nea loa ina fai ngō fira na fai unga. O leipen sa ia ilon fale malo na pā anga teine li teimi, sa wala ua tuere fai a ongare kiwis Stacey Jones, e longo iai ilona firfilia ili kiwis. O leipen, o se tasi o tama fau e tō whā wā o fia ili luas mara tōru ar awara kiwis, mōre ta amarasanga o rīpulurangi a o fia ma Kaelin Ponga, Tēri Ngangai, ma Tana Stowers Smith. O le ata a whāsanga tau nei la, i leipin iso na uso ta alo ili Warris, a New Zealand, le ua whirwhiri ili tō Samoa, e H. Chanelis Harris Tavita, Dalin Wātene, Silenciank, ma Teometric vai maunga o le mate maha tonga. I also for year I want Sydney Roosters here line score in Newcastle United after on the lower so and some pino tamar song all in our early final of Arsenal o tamata all to lower sa til tiro le slisi mo fai no fai to lisi le mafo fo lisi Francis Manlele o lu sulo te sanga ilon te sanga mo mo le NRL ma Jermaine McLuhan e lu se te sanga ilon te sanga lo na lua ile NRL oni tama o yer fa mo mo ngol Knights ilon marai o le whātūla ngāno le lātā au i tālonga umai whāosu a ngā shampini sa matua i māua e lava. Maro lātā ule leo sisi tai i so se pō e whātā mai, e pō le pāo le tāma moe. Whālea manrele ua, ia te ia i teimeo tālonga e longo ina o ia e lona tino e tāofi. Ai o le tilu tino le tūlanga fta ia i maisio na usta alo ma ave ato to ia i le tūlinga o le tālo. I le whau mālo ai o lona māfau whau. Wai e tāwai, sa ia i loa leisio na uso lo la so, McEwen, sa hafe toi foi, o le melea, e hao lava o na lisi e lisi e lisi. Se la mautau avele na iri tau sanga a toa, tau tua, ma le polu nau nau. Ma ua iai mana tua manu le ua ma McEwen, o se eitu a ingo so tanga o le la ta aro le a wha tino ina, a o iai rifa mue mue ngoi e tamata aro i luma e tau fai firifiri e uma i le awari tua Samoa, mo le ta alonga mua mua le polu le ta amarisanga ri polu rangi ma farani, ile se sumole ono ke topo le malaya le Combank Stadium. O manu le lua ma McEwen wa fia le lua sultolu wa filfilia le tua Samoa sa failoa i le vaso main. Ma le tamatalo i luma tino esse le awa le Sydney Roosters di la selva.
wa fata oto e na te tapa inga le karapo e fasa o loto o ia ma ilana whenga I le fia turituri o se tare ni te alolaka pifa Amerika NSL. I sana taumu whainga e fia ave Marisi o Jordan Mailata o le ata pa ia vaa le Roosters lea e iele la to whenga inga se ia uri arifa ingo le ruafi ma le rufufitu mo le se furuma e aso e ave sea I le taumu whainga le fa to sina tangata e faya filfri ingo tamata alo e taua latu le porokalame fa ava malo le NFL the NFL's International Pathways Program. O vaa e tolu ta alonga auno mermo mua o ta alo e mole Roosters, ta rumali ruaf marufu faa. Ilan ta alonga bulibuli neo le faa salonga ilusu fitu al ta amursanga male au le south. Lua se lau sentimito le maulunga male mamafa se lau luas furkiru klama. Ta alonga e vaa ilo menga Sydney Morning Herald. E yeni ofo fato sinamai ale NFL. Mo ia e peona vala awane ai e awa yatu I fati teingam. Mai e tāwai, o se mea wha'a wale walea, pe a whai ae le alu, ma tau ma whai iai. Tāla nau ne aso, mai Aotearoa New Zealand, se iuri umalau nenei manui alu wato.